0: Am godit Diana pe care a discutat, el nu este mai bine să devii de la asta. Și dacă te naști, te vei trebui să vii de la asta, să ne naști în
1: Ave Maria, grazie plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicta tu